0: Šarja točno da je to najbolji, da smeja da ti vrna, da be vjarnuli. Moli se da ne počna, samo se moli.
1: Radio Veronika. Veronika. Ritamat na

Radio Veronica. Veronica. Ritmat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusem na vseki jezik.

Veronika. Ritemat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.

0: Radio Veronika. Veronika. Ritemat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica.
1: Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.